sɛ sika nyɛ na mmom wo nyame a sɔre na som nyankopɔn yibiru sɛ wo sɛ duru kwasea na ɛhe na wo fa na dɛm nyina na no duru mmerɛ bi a ɛhe na wo kɔ na wode w'abrabɔ nyinaa mawi ase yibirɛ me kamforo yɛso ma wo sɛ mamene wo meɛ no mfa koma ne meyɛ no nka mmom yɛfa ma yesu